0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved SD1.

0: I Need I Metromorgen, så jeg klar musikk nå fra Craig David 7 Days om et par minutter.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg prøver bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
7: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
8: Sikkert flere millioner.
7: Ja, eller kanskje milliarder.
8: Ja, sikkert.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
10: Hei, det Right Price Isles.
11: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
10: Ja.
11: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har børste gull.
11: Ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
11: Men det ikke ekte gull?
10: Det ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det gullbelagt.
10: Det stemmer.
11: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Madonna fikk Like a Virgin på Radio Metro med nyheter ganske snart nå med deg, Endre.
1: Ja, jeg kan jo starte med en høne jeg har å plukke. Jeg vet ikke hvordan man plukker en høne, men man løfter den vel opp da. I så fall, jeg har en issue med reklame. Jeg har sittet og klikket meg litt rundt på nettaviser nå, og de legger et visst press på at det skal spises is, og en spesifikk type is. Nå skal jeg ikke gi deg noe ekstra på det, fordi jeg får ikke betalt for å promotere iskrem. Det blir nok en iskrem. Jeg er ganske lett å påvirke. Kan det late til. Når det gjelder nyhetene, vi skal høre om TV2, som i likhet med skoleelever har fått sitt pass påskrevet før sommeren. Og det 100% uttelling, det. De har gjort det så godt som de kan gjøre.

Da sier vi velkommen til dagens halvtime. Solveig sitter i studio, og det er en flott fredag, og det er Lillesandsdag. Og det er sommer, og ferien er begynt, og skolen er over, og vi har fint vær, og vi nyder det. Og da tenkte jeg at i dag må vi være sånn veldig lokale følgere. Så alle mine melodier som jeg plukket ut i dag er med lokale artister. Og den tanken begynte egentlig før i dag, for tidligere i uka så hadde det jo vært en konsert, en gratis konsert på Emil Knudsens plass med to lokale band. Og da var det mange som sa at hvorfor i huleste importerer vi av og til andre artister når vi har så gode artister i vår egen by?

Soul Asylum, Runaway Train, Radio Metro. Litt over halv tre. Det fredag i dag. Ja da, vi skal spille Jump med Van Halen. Kvart på seks og erklære helgen for åpnet. Det klart det. Jeg kan jo nevne da som en kuriositet. Elvis, Presley altså, holdt sin aller siste konsert akkurat i dag. På Market Square Arena i Indianapolis, Indiana, i 1977. Han fikk en hit med den også.

S Club 7, Never Had a Dream Come True. Dette er med, tror jeg, Lars. God ettermiddag. Og når det gjelder vær i dag, så er det jo fint, ikke sant? Men ikke overalt i Metroland. Altså, hvis du tenker at du tar en linjal og tegner en strek på tvers av landet vårt, Nesbyen, Geilo, Nordheimsund, Bergen, der begynner regnet, og så går det, er det regn nordover. Men sør for det, altså i mesteparten av Metroland i dag, så er det helt fantastisk fint vær. Det er greit at det er skyer, men det gjør ikke det, når det er over 25 grader mange steder. Kongsberg, for eksempel. Drammen. Ja, ja, det er varmt og godt. Store deler. Enrique Iglesias. Ja, det er varmere i Spania, forresten. Baila, hva sånn er det du sier det? Ja, jeg sier bare Enrique Iglesias, og så disse tre før halv fire.

0: Laila Moss. Det er som han sier det, da skal jeg si det sånn også. Deilig sommermusikk på Metro, kvart over tre hvert øyeblikk. Vi har jo morsomme ting gående hos oss da. Fotballfest for eksempel. Og den skal vi holde på med helt til vi har kåret en verdensmester. Tenk om det er Norge. Du kan vinne ting hver dag her hos meg, men du må laste ned din lydappen, og så må du melde deg på der, og så må du krysse fingrene for at jeg ringer deg, og nå skal jeg ringe til Silje.
1: Hei, det er Silje.
0: Hei, Silje. Det er Lars Eikanger i Radio Metro.
1: Hei, du.
0: Nå var det bra du tok telefonen, altså.
1: Ja, det var bra.
0: Ja. Hva trodde du jeg var, liksom?
1: Nei, jeg vet ikke. Du kunne jo vært venn som
0: helst. Jeg kunne, og det er jo akkurat det jeg er. Men akkurat i dag så er jeg en særdeles raus type, Silje.
1: Oi, det var flaks for meg.
0: Ja, ikke sant? Og i og med at du er den første jeg ringer til i dag, så skal du få lov å velge. Altså, du har jo meldt deg på, ikke sant, i fotballfesten vår.
1: Ja.
0: Ja, og i dag, ja. I dag skal jeg dele ut to ting. Jeg skal dele ut et brett med Munkholm. Og jeg skal dele ut Serranos Bodega sin VM-pakke med litt ost og skinke.
1: Ja, og ja, det vil jeg ha.
0: Ja.
1: Det kom kontant, sier jeg.
0: Ja, det kom kontant. Ja, men så hyggelig, det skal du få.
1: Herregud, så bra, tusen takk.

0: The Connells med 74-75. Dette er Radiometro. God ettermiddag, jeg er Lars, og forrige time ga jeg bort en VM-pakke fra Serranos Bodega i vår fotballfest. Denne timen skal jeg dele ut et brett med Munkholm. Få håpe han tar telefonen, da.
1: Det er Peter.
0: Er det Peter Noe Takvam?
1: Det er meg, ja.
0: Lars Eikanger, Radiometro. Hei, Peter.
1: Hei.
0: Hei.
1: Hei, hei.
0: Hei. Så hyggelig.
1: Det er det, ja.
0: Du, før jeg gir bort noe til deg, Peter, så må jeg jo høre, holder du litt med Norge i dag, eller?
1: Jeg holder 100% med Norge hver eneste dag.
0: Å, så deilig. Og det gjør det vel litt enklere for deg at Danmark ikke er med i VM?
1: Ja, altså, hvis Danmark har vært med, så har jeg bare haft 6 kampe i gruppespill, jeg skulle følge med på.
0: Ja, det er riktig. Du skal få et brett med Munkholm av meg, for du har meldt deg på i fotballfesten vår.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja.
1: Perfekt, takk skal du ha.
0: Bare hyggelig, Peter. Og hva tror du resultatet blir i kveld?
1: Altså, jeg håper jo faktisk ikke at Norge vinner.
0: Hvorfor ikke?
1: Jeg vil jo gerne have, at de skal spille mod Elfenbenskysten.
0: Ah, du er en taktiker.
1: Og, ja, så tænker jeg, Ståle han kommer til at spare en masse spillere. Så jeg tænker, at den ender sikkert 1-1 i kveld, og så vinder Frankrig puljen.
0: Ja, men det er så bra. Da får vi bare ønske hverandre lykke til med det. Du får nyte Munkholm, så da kan du kjøre bil og gjøre hva du vil, og så,
1: ja,
0: og så en god sommer da.
1: Ja, jo, tak. Mange tak for præmien, og god sommer til dig også.
0: Ja, da. Og på mandag gjør vi det samme. Deler ut et brett med Munkholm. Nå er det George Ezra og Budapest.

0: kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

så er det just som på land, at skabningen hives og strider. Men Helle Fløndra er klart nummer en, og basen i sjøen å nevne. Han er å dra som en stabesten, og titte han mest over evne. Han spratter og slår som en voksen mann, og fiskeren sitter i feber. Så finnes det ikke en fisk se som han, og stekes i panne med peber. Værgylpen er som en nikkespøk, om en utsatt for kvinnfolkets klandring. En steger han helst med et lite grann løk, eller spiser han sprengt til forandring.

om syne just ikke forlokker. Det samme kan sies på fine sted med knoggen og flere slags rokker. Og ålen og ulken, de to over ett, så vinner den første prisen. Den gir en helt utsagt ypperlig rett, mens den andre kan kokes til grisen. Herra Udrages, en læredekan, som alle bør legge på minne. I sjøen så er det just som på land, skulle ikke fisken

0: Ja, folkens, det var vår nye vignett for, og det krydrer. Jeg regner med dere hørte fin krydring der. Det tatt opp på mitt eget kjøkken. Det ja, jeg brukte fem forskjellige slags krydderglass. Eller bokser.
1: Så. Og lagde en salsa av en intro.
0: Tja. En herlig, ja, en skikkelig gal lapskaus.
1: Det slo meg faktisk ikke før nå at salsa burde jo være, det er kanskje ikke et krydder.
0: Nei, ja, men det er en krydderdipp da. Salsa betyr jo saus. Det er jo, det er jo samme ordet.
1: Ja, dansen salsa.
0: Ja, det, jeg kan ikke forklare hvorfor den oppkalt etter...
1: En saus?
0: En saus, nei. Jeg får ikke noen sausassosiasjoner av den dansen.
1: Nei.
0: Men, altså, sånn er det. Det Terje her, nudisten. Nå er det jo sånn at i dag er det litt sånn skyer, og så er det litt sol. Mm-hmm. Litt blå himmel og litt skyer. Sånn at av og til så er det veldig godt og varmt her på verandaen, her med sider, unders. Og av og til så blir det litt spigint. Så jeg skal være delvis påkledd. Her sier du Kristian Kunst.
1: Ja.
0: Du er jo delvis påkledd.
1: Det er det, det er jeg, vet du.
0: Ja, skal vi være glad for.
1: Og ja, når vi begynte med dette her, så er det liksom, og krydder, og det er gøy, det er mye forskjellige artige, rare krydder rundt omkring.
0: Det stemmer.
1: Og så, men så etter hvert så falt jeg ned på, jeg tror kanskje vi skal begynne på det som den trygge siden.
0: Ja, men før du setter i gang med sangen din, så vil jeg bare si det at jeg fikk en telefon.
1: Oi.
0: Fra en gjeng, stor, stor gjeng i Sogndal.
1: Ja.
0: Så at når du er ferdig med sangen din, så setter vi rett over til telefoninnslag fra Sogndal.
1: Oi, gitt. Ja, men det er koselig.
0: Aldri har vi hatt så mange innringere på en gang.
1: Nei, så greit. Ja, men du, ja, men ok, men du, da begynner vi. Vi skal tilbake til min ungdom. Hvor jeg synes altså, ja.
0: Du var litt hard på den tiden.
1: Ja, dette er ikke så hardt, skjønner du. Eller noe av det de spiller er hardt. Men de har jo verdens mest. Og så jeg ser nå i ettertid at og du kommer sikkert til å himle med øynene når du hører bandnavnet.
0: Ja, det gjør jeg alltid.
1: For dette er gode gamle Butthole Surfers.
0: Nettopp.
1: De har jo fra skiva si Electric Larryland. Så har de en, og dette er en av de mest kjente låtene deres, og den heter bare Pepper.

0: and I needs the bump. So why don't you consider the rump to the bump calls, baby? Willingly. Before I do the grab, you cha-cha-cha.
1: Jepp, du hører på Radioen, du hører på det krydrer, og dere har nå hørt Bootsy's Rubber Band med Rubber Ducky.
2: Og jeg synes jo nå, nå var det du straks strekket litt, jeg synes det var egentlig helt innenfor, men for å få oss tilbake på banen igjen, så det jo, for jeg jo veldig glad i mat, det synes kanskje, og...
1: Du kan ikke se det på radio?
2: Nei, men ja, hvis du ser meg, så ser du at jeg en matglad fyr.
1: Men du kunne skapt en illusion om at du var skikkelig mager og...
2: Det kunne jeg, men det har jeg ingen interesse av. Jeg i hvert fall, jeg føler at jeg har et veldig sånn sterkt forhold til krydder.
1: Var det et lille ordspill, eller?
2: Nei, det var ikke meningen, men det jeg hører at kunne høre sånn ut. Jeg har et varmt og godt forhold til krydder.
1: Så her kommer Red Hot Chili Peppers.
2: Ikke så, ikke så nært som... Det vi skal høre nå Og vi skal tilbake helt inn på ballen Så vi skal høre Hva den heter? Bare Egil
1: Ja
2: Med låta Krydder

0: Yes. Du har jo, som du ville sagt, gode gamle
1: Seidemann Garfunkel. Ja, gode gamle, ja, men det jo veldig fint. De var jo flinke, eller de jo flinke, eller...
0: Det klart, ja. Vår faste lytter Andreas nede i Katalonia, de var jo også Mr. Paul Simon.
1: Ja,
0: men og han jo ja.
1: En av verdens beste låtskrivere.
0: Og en kjempedyktig gitarrist. Og... Mm, mm.
1: Men nå det min tur både til å skifte retning.
0: Ja. Rent musikalsk. Men fortsatt innenfor krydder estetikken.
1: Ja, men det også min gang at jeg skal strekke strikken litt langt, for jeg har jo en sånn tanke om at egentlig uansett, og det rimer litt tilbake til det du snakket om med sukker i stad, eller at kanskje med unntak av sukker, så vil jo all krydder i store nok mengder vil bli ganske sterkt.
0: Ja, det kan jeg tro.
1: Jeg
0: ikke særlig behagelig.
1: Nei, ikke sant? Og det, du har sett de der kanel-tingene

0: hvor, ja, hvor du spiser en skje med kanel, og det jo kjempefarlig, og du kan tørke ut, og ja, på YouTube. Men, fordi jeg fant nemlig et band som har kovret Donna Summers hit, Hot Stuff.
1: Ja. Skal du argumentere for?
0: Nei, ja da. Og så, men det som gøy, at dette her bandet, jeg hadde aldri hørt om det før.
1: Nei.
0: Og det sinte unge menn, som vi, eller jeg aner ikke om de unge eller gamle.
1: Åh, det noe rock?
0: De har laget en coverlåt av da, Donna Summers sånn.
1: Og så skal du knytte det til Krydder?
0: Fordi at det Hot Stuff.
1: Åh, jeg sa det.
0: Ja. Og bandnavnet, ja. Fantastisk.
1: Fantastisk barnslig, tenker jeg.
0: Ja, det. Ja. Fordi bandnavnet Pigs. 7 ganger pigs.
1: En gris hver dag I uka.
0: Så nå kommer altså pigs. Ja. Med hot stuff.
1: Den bør være svinaktig god.

0: Dette her kan jeg jo like. Dette her jo...
1: Sommerlig.
0: Jeg jo ikke noe, egentlig ikke noe stor fan av rap, liksom. Men, det men
1: du pleier å spille rap nesten
0: ja,
1: den eneste sendingen.
0: Ja, ja, ja, ja. Men det bredden, grunnen til ja. At vi skal ha bredde. Dette her var jo faktisk en... Ja, dette jo faktisk en rap. Dette liker jeg jo. Det ja. Koselig. Sommerlig. Ja,
1: sommerlig, veldig. Koselig. Det godt. Det, det skal være koselig på radio.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, da. Ja, her sitter vi, Terje og Christian, og det på tide med noe mer kryddermusikk. Jeg har blad I bladsamlinga. Jeg har en gammel 7-tommer single.
0: Mm.
1: Altså, eller det som de kanskje I dag ville sagt, en liten vinyl.
0: Ja, en liten vinyl, ja.
1: Og det fra tidlig I 70-tall, fra USA, fra en gruppe som ingen noen gang har hørt om omtrent, som tydeligvis har kanskje hatt nok suksess lokalt til å ha råd til å spille inn en single I et lokalt studio.
0: Mm.
1: Og det den.
0: Ja.
1: Og så har det forsvunnet. Helt samlere har funnet det I nyere tid.
0: Og har dette sånn deep...
1: Deep funk, som det kalles.
0: Deep funk, ja.
1: Yes. Mm. Så det en veldig kort, liten melodi, en instrumental av gruppa Salt.
0: Ja,
1: Veldig viktig krydder salt.
0: Absolutt.
1: Her kunne jeg snakket I timesvis om den historiske betydningen.
0: Ja.
1: Skal ikke gjøre det, men uden salt så hadde vi fått store problemer historisk sett.
0: Ja, ja kroppslig sett også.
1: Ja, men... Det... ja, salt. Salt, det behøver vi. Ja.
0: Ja.
1: La oss være enige om det. La oss ikke henge oss opp I det. Her kommer salt med hang up.

0: Meridians well lights.
1: Kjære lyttere, jeg beklager at det har startet en varmepumpe her i området, som kanskje forstyrrer dere litt, men sånn er det. Når jeg sitter på utsida et hus i 2026, da er det gjerne en varmepumpe ikke så langt unna. Og jeg tror at dere klarer å høre oss fint, uansett.
2: Ja, det har ikke noe valg.
1: Nei, rett og slett, det som på lufta må dere bare høre på.
2: Ja, ja.
1: Sånn er det. Og jeg hører et program som går en gang i måneden. Det går klokka 8 torsdag kveld, den uka det måtte være.
2: Mm-hmm.
1: Og uka etter, i reprise kalles det, fredag klokka 6.
2: Mm.
1: Så hvis du just skrur på, så går det an å høre det neste uke klokka 6. Med mindre du hører på reprisen da, da har du tapt.
2: Ja.
1: Så det synger. Ja, der stopper vifta gitt. Bra. Vi skal høre den siste ønskeplada i kveld.
2: Ja.
1: De som har fulgt med på sendingen så langt vet at en hel gjeng i Sogndal ringte inn til Radio L og kom med noen ønskeplader med krydderstemning.
2: Ja.
1: Og det var jo selveste GT Marin som sto for det. Og her har hun valgt egentlig en fiolinmelodi.
2: Ja.
1: Komponert av Fritz Kreisler, som heter Skjøn Rosmarin.
2: Ja,
1: men siden du med i sendingen,
2: ja,
1: og du kanskje har andre favorittinstrumenter enn Marin har, så har jeg funnet et arrangement av Kenneth Smith.
2: Du skal ikke si det, at vi har forskjellige favorittinstrumenter. Men ok, Kenneth Smith, hva
1: Kenneth
2: driver han med?
1: Smith, han har arrangert Skjønmos Rosmarin for piano og fløyte.
2: Ja, ok.
1: Og etter din vurdering så må det her være jazz.
2: Ja, ja, det er jazz.
1: Jeg vil kanskje kalle det klassisk.
2: Ja.
1: Men der tar jeg vel feil, tenker jeg.
2: All fløyte er jazz. Ikke all jazz er fløyte, men all fløyte er jazz.
1: Ja, hvis dere har sterke meninger om det, kjære lyttere, send inn et lesebrev til Radio L. Hvis dere ikke kommer gjennom de offisielle kanalene, så må dere bare kontakte redaktør Solveig Heldal direkte.
2: Ja, absolutt.
1: På telefon, telegraf.
2: Eller møte opp hjemme hos henne.
1: Ja, gjerne det.
2: Mm.
1: Eller send et postkort, det er alltid koselig.
2: Ja.
1: Ja, i hvert fall, her kommer Marins ønskeplade, Skjøn Rosmarin. En melodi av Fritz Kreisler, arrangert av Ken Smith.

0: Radio L i Lillesand, 107,4, 106,3 MHz på FM-båndet.
1: Jeg har solgt i øst og vest, jeg har holdt meg til min lest. Jeg har flikket ifra Nordkapp og til Nesse. Andre steder kan gå an, men jeg sier så høyt jeg kan. Der finnes ingen magenby til

Da sier vi velkommen til dagens halvtime. Solveig sitter i studio, og det er en flott fredag, og det er Lillesandsdag, og det er sommer, og ferien er begynt, og skolen er over, og vi har fint vær, og vi nyder det. Og da tenkte jeg at i dag må vi være sånn veldig lokale følgere, så alle mine melodier som jeg plukket ut i dag er med lokale artister. Og den tanken begynte egentlig før i dag, for tidligere i uka så hadde det jo vært en konsert, gratis konsert på Emil Knudsens plass.

0: Ja, det var en hilsen til alle bønder og de som driver med både jord og...
1: Jeg er ikke sikker på om alle de driver og øler og søler som han her synger om.
0: Nei, det er jo sant. Nei, det er sant.
1: Jeg tviler egentlig litt på det, altså.
0: Nei, jeg gjør jo det, altså, men når det er noe ferie, så kan de gjøre som de vil.
1: Ja, da har de fått høy i hus
0: ja,
1: da, inn på løa.
0: Det er viktig. Det er det. Jeg vet ikke hvordan vi skal... Vi kan ikke trekke rekt igjen nå, foreløpig.
1: Neida, vi må gå en stund til.
0: Vi ser om ikke det kommer.
1: men du vet, vi pratet litt om både Lillesandsdal og Palmesus. Det er jo ting som foregår denne helgen her.
0: Det er det.
1: Jeg husker ikke helt hva det var for noe. Det er jo konsert på Havntomta her i Lillesand i morgen.
0: Ja.
1: Og så er det jo avslutning på søndag.
0: Ja, ikke det på Kalvelgård?
1: Jo, Helene Bøksle har konsert på Kalvelgård, og så er det en sånn internasjonal dag nede på Havnetomta, der folk fra mange forskjellige land kommer og selger mat fra sitt hjemland.
0: Ja, stemmer.
1: Så det er mye spennende å smake på.
0: Det er det.
1: Ellers er det sikkert mye som foregår her på Sørlandet fremover, men lokalt så er det vel det jeg kommer på nå, det er en nyskapning på Herrefoss neste lørdag 4. juli. Da er det noe de kaller bryggefest. Det er en konsert, det kan godt være det, lov å danse der også.
0: Det er det.
1: Det er Johnny Sandåker, Johnny Boy, blant annet som skal spille, og så er der det må nesten lese på plakaten der, men en sånn en
0: gammel god bryggedans
1: det håper at det skal være.
0: Jeg tror det, det blir liv og røre på parkeringsplassen der forbi kirka der med badeplassen.
1: Ja.
0: På Herrefoss.
1: Om det blir så mye dans, det er jeg faktisk litt usikker på, men han godeste ånånden på ryggene, han har jo skrevet om bryggedans.
0: Ja.
1: Den synes jeg er steglig
0: god. Ja, den er god, og den kan vi jo i grunnen, den kan vi formidle her nå.
1: Ja, jeg synes vi skal spille den faktisk.
0: Ja, så kan
1: de. De som har lyst til å dra til Herrefoss neste lørdag,
0: ja.
1: Så kan du jo faktisk oppleve noe, forhåpentligvis, for her synger han jo om både politi og litt forskjellig.
0: Alt mulig, ja.
1: Jeg håper jo at de slipper det der oppe.
0: ja.
1: Men vi hører i hvert fall på Ånden som synger om bryggedansen i Grimstad.
0: De gjør vi, ja.

0: Ja, da tror jeg vi har en revbesløser med oss i dag. Oh,
1: ja, det har du.
0: Hoi, hoi. Hoi,
1: hoi, hoi.
0: Det var Borkland Calling.
1: Ja, det var det.
0: Jaha, Jorunn.
1: Ja, det. Ja, det er Jorunn.
0: Ja, du bryr deg ikke noe om fotball, gjør du det?
1: Ja, det er noe som mener kan skrive lyden.
0: Ja, ja. Du hørte.
1: Jeg må jo se.
0: Ja, du må se.
1: Ja, men må det, men det er litt gøy.
0: Du må ikke fortelle noe ennå.
1: Nei, jeg trenger det ennå.
0: Du får holde lyden nede til klokka 12, og så hører vi hvordan resultatet blir da.
1: Ja, men det var ikke så lenge, jeg bare fortelle det.
0: Det var bare...

0: Nei, da, den kan ikke være med på alt.
1: Nei, det er sant. Det kan ikke komme til alt. Det går en grense.
0: Ja, det gjør det. Så, og du vet, spesielt han som kjørte bussen, vet du, og sånn.
1: Ja.
0: Det ble mange turer, og uden ikke ringer da, vet du.
1: Ja, det er jo det, vel.
0: Begge må jo ha litt fri, vet du, ikke vel?
1: Ja, det er halvparten som er råd om så dyr, så synes du
0: det. Jo, det stemmer det.
1: Ja, det sier
0: jeg. Jo, hvis du skal ha kjæringer med. Dobbelt så dyrt, og halvparten så moro.
1: Halvparten så moro, dobbelt
0: så dyrt. Ja, og kjører du alene, så er det dobbelt så moro, og halvparten så dyrt.
1: Ja, det er
0: jo. Sånn er det. Ja, men det er godt du henger med oss, det er viktig det.
1: Ja, det synes jeg ikke.
0: Er det noe musikk du kunne tenke deg til å høre?
1: Nei, jeg har ikke noen tyske, men tyske som synger en del.
2: Han er Hinterseer.
1: Hinterseer, han er med nå.
2: Hans Hinterseer. Vi kan finne noe med han.
1: Ja, finner du sikkert en eller annen.
2: Ja.
0: Og så er det, men så er det jo premien du må ha, vet du.
1: Jeg kan ikke få et flakslåd.
0: Ja, det kan du få. Du kan få millionflakslåd.
1: Ja, jeg tar en millionflaks, jeg regner med. Det er ingen vinst på det jeg regner med.
0: Jeg håper jo det, altså. Jeg vet ikke, du har fått låd før, men har du vunnet?
1: Ja, men ikke. Jeg er 30 kroner, det er din.
0: Ja, det er jo det som er sånn. Ja, men da skal jeg legge på et som der er litt mer på da.
1: Ja, så skal du få greie på det hvis det blir med.
0: Ok.
1: Ja.
0: Kjempe. Da må du bare takk for at du er med oss, og så må du bare henge med.
1: Ja, men jeg gjør det, vet du.
0: Ha det tid, oss.
1: Ha det så lenge.
2: Ha det.
0: Ja, det var Jonas Bård, så hun vil ha flakslodd.
2: Ja. Så vi kan finne noe med Hans Hinterseer.
0: Det kommer etter hvert. Men nå tror jeg vi må ha...
2: Vi må jo den rebus, vet du.
0: Det må vi også, så må vi ha musikk også, ja. Det må vi. Og så skal vi se. Rebus nummer to, ja. Reismål, serverdigheter, leser nummer to. Konsonant pluss ordne pluss nummer 11 pluss øk pluss gammel karakter pluss mesterskap forkortet pluss artikkel. Den var lang.
2: Den
0: må du ta om igjen.
2: Den skal jeg ta og gjenta.
0: Yep.
2: Den begynte sånn. Konsonant pluss ordne pluss nummer 11 pluss øk pluss gammel karakter pluss mesterskap forkortet pluss artikkel. Da har vi den ute.
0: Ja. Japp.
2: Vi har som sagt en sms-oppgave. Vi
0: venter
2: litt grann med den.
0: Ja. Men vi må ha musikk, og da sitter jeg her med Åse Dansen.
2: Ja.
0: Ja. Det er i hilsing til programleder og telefonvakter fra Venke. Kos dere i varmen. Ja, det gjør vi.
2: Tusen takk.
0: Jeg sitter med vingene ute og flakser med deg.
2: Ja, nei, vi holder varmen her, ser du.
0: Takk skal du ha, Venke.
2: Ja, men da skal vi høre på Åsekarene som synger om Åsedansen.
0: Ja.
2: Så får vi høre hvordan det er med dem. Jeg tror ikke vi skal danse, da blir det vel enda varmere.
0: Nei, da må vi sitte musestille.
2: Ja, vi har man det helt inntil.
0: Ja, vi må det.

0: Lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Ja, der kommer din reklame på slutten der.
2: Åja, ok. Ja, den hørte ikke.
1: Nei, det var bare en kjapp en.
2: Ja, det var en kjapp en, ja.
1: Ausedansen, ja, den hørtes jo frisk ut, den.
2: Ja, gjorde det. Ja, ja. Så det var hun godeste Venke som...
1: Gjorde hun? Nei,
2: det var Venke, ja. Venke, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja, riktig.
2: Men vi sitter jo her med Hansi.
1: Ja, for Jorunn Espås, hun kunne godt tenke seg å høre noe med Hansi Hinterseer.
2: Ja, ja, ja.
1: Da, og det ligger jo veldig mange her, men jeg fant en som heter Siben Råte Råsen.
2: Ja.
1: Skjur Rosa, betyr vel det på norsk, tenker jeg.
2: Ja, vi hører på den, men jeg leser
1: ja,
2: rebus.
1: Ja, vi må gjenta rebusen.
2: Det gjør vi. Rebus nummer to, ja. Konsonant pluss ordne pluss nummer 11 pluss øk pluss gammel karakter pluss mesterskap forkorta pluss artikkel. Ja, det er en veldig, veldig, veldig populær plass.
1: Det er det.
2: Det er det.
1: Jeg har ikke vært der, og jeg har ikke tenkt å dra dit her.
2: Jeg kommer ikke opp der noe lenger. Eller ned der, eller hit her, eller hen der, eller ja. Ned.
1: Det er for å overlade det til andre, tror
2: jeg. Ja, jeg tror det, ja.
1: Men vi kan høre på Hansi.
2: De kan vi,
1: det ja. Det høres rimelig trygt ut,
2: vel? Ja, jeg tror Jorunn Lier og Hansi er interessert, og det er det mange som gjør.
1: Vi hører på han.
2: Det gjør vi.

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktige det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Åh? Og kan det være, da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på radio L! Åh, jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Du her enda, da? Løp nå, da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem!
2: Nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
3: Ja, det riktig viktig. Så noen reklame må vi ha etter musikken.
4: Ja, det må vi.
3: Yep.
4: For bingoen helt avgjørende for radioens
3: ja, det det.
4: Eksistens, faktisk.
3: Ja, det er det. Ja, det, er det.
4: Så vi bare oppfordrer folk til å spille bingo.
3: Ja. Ja, ja. Det er sant. Ja. Jeg lurer på, skal vi prøve en rett inn?
4: Ja.
3: Da gjør vi sånn som vi har gjort tidligere. Vi Jeg oppgjør, vi har flakslodd, vi har kortstokk, vi har penn, vi har lykt, vi har krus, vi har reflekssele, vi har handlenett, vi har sånn en liten kjølemappe til sånn en sekspakning, og vi har... CD-plade. Og jeg holder pennen på en av disse premiene. Og hvis dere er gitt det riktig, så får dere den. Så får dere den premien.
4: Ja.
3: Men da må dere altså ringe rett inn på 37 27 22 15. Førstemann til Mølla, jeg holder på en ting nå. Og den første som ringer inn og gitter.
4: Ja.
3: Og jeg holder på. Hallo, hallo. Har vi noen med oss?
5: Ja, hei.
3: Hei, jaha, du driter i TV-en i dag.
5: Ja, 3-1, det er jo helt... jeg savner Håland nå.
3: Ja, det er ikke med i dag.
5: Det er bare amatør, jeg vet ikke.
3: Ja, stemmer det. Men,
5: jeg har ikke gitt noe så daft. Jeg er sikker på barnbarnet mitt på 3 år, kunne jeg gjort
3: det godt. Ok, ja vel. Ja,
5: men. Nei, men jeg ble litt skuffet hvis ikke det er en kjølebag du har på nå.
3: Du, jeg sier det at jeg holder på kjølebag.
5: Ja.
3: Jeg synes det var så varmt i dag at nå tar vi rett og slett den. Og da har du vunnet kjølebaggen.
5: Ja.
3: Ja.
4: Du er det.
5: Ja, var det riktig altså?
3: Ja, jeg holdt på den med pennen. Ja. Yes, så da ligger den med ditt navn her.
5: Takk skal jeg ha.
3: Ja, og du får bare henge med oss videre i kveld.
5: Ja.
4: Har du noe musikk du har lyst til å høre? Er det en plate vi skal spille?
5: Ja, vent litt. Kan vi vente 2 sekunder?
4: Vi kan vente 2 sekunder.
3: Så vidt.
5: Ja, skal vi se. Det er jo Teddy og Skitte Davis, men hva heter det da?
3: Teddy Nelson?
5: Ja, og så Skitte Davis.
3: Begge to i...
5: Ja, de har jo gitt ut et plate, du har hørt det.
4: Ja. Det
5: hadde vi jo nettopp, men... Men jeg vet dere har plate av vi. Biggie Ligger Low, heter den.
3: Digi Ligi Lo, ja.
5: Ja.
3: Ja, men da skal vi se om vi finner
5: den. Ja, men jeg har hørt det, jeg har spilt det, og Teddy og Skitte Davis før.
3: Ja.
4: Vi har Digi...
5: Digi Ligi Lo. Digi Ligi Lo, og Digi Ligi Lo.
4: Vi har den med...
5: Dette var moro, ja, det kan jeg tro, jeg kan ikke klare, og så...
4: Ja. Vi har den med noe som heter Harris, synger det.
5: Nei, men det er ikke samme. Da får du bare finne noe av Skitte Davis alene.
4: Skitter Davis, skal vi se om vi kan finne noe med, vet
3: du. Vi skal se i hvert fall om vi finner den. I løpet av en liten stund så hører du den i hvert fall.
5: Ja, ja.
3: Ok, ja, men da henger du med oss.
5: Ja, ja, ha det. Ja,
3: fint, ha det, ha det.
4: Ha det.
5: Ha det.
3: Digi, digi, lei, men den skal vi finne, for jeg vet det er noe sånn
4: med... Bare med Harris, men...
3: Vi skal...
4: Vi har noe med Skitter Davis her i alle fall.
3: Ja, men... Men vi kan ta en annen nå, så kan vi se om vi finner noe nærmere noe senere.
4: Ja, ja da.
3: Ja.
4: Vil du prøve noe mer med...
3: Skal vi prøve en til rett inn?
4: Ja, vi må starte trekke på Rebus faktisk.
3: Vi har tid til en til før vi trekker på Rebus nummer to.
4: Ja, ok.
3: Ring inn, altså, 37-27-22-15.
4: Og så holder du fingeren på en av de her gevinstene?
3: Ja, det kan jeg gjøre nå.
4: Ja.
3: Japp, der holder jeg på den. Er det noen på tråden?
4: Ja.
3: Hallo, hallo?
6: Ja, hallo, hallo, god kveld.
3: Hallo, god kveld, god kveld. Er det Kimmemann?
6: Det er det.
3: Ja, nå holder jeg på en, svær ting her.
6: Jeg tenker du holder på en CD nå.
3: Nei.
6: Nei.
3: Søren og nei. Skal vi gi det, en sjanse til?
4: Ja, ok. En sjanse til.
3: Jeg har, ja, det er noe, det er noe den er brukt for.
6: Refleksvest.
3: Nei.
6: Nei.
3: Nei, da røyker du.
6: Ja, jeg er ikke
3: noe god
6: til dette.
3: Nå holdt, nei, nå holdt jeg rett og slett på å handle dette.
6: Å ja.
3: Yes.
6: Ja, men sånn er det.
3: Ja, men musikk, vi prøver senere.
4: Musikk.
6: Ja, jeg må ha noe med Creedence, det samme du finner.
4: Det kom som en bombe.
3: Ja, du...
4: Det hadde du jo aldri tenkt på.
6: Nei.
4: Nei, men skal jeg se...
6: Det er noe nytt som kommer, det vet du.
4: Jeg skal se om jeg kan finne noe her.
6: Veldig greit.
3: Det går greit.
4: Ok.
3: Ok, ja.
6: Ha det,
3: ja. Det var Kim, Morsfjell. Ja. Det var noe med kvalitens, og så var det Ragnar som skulle ha noe med Skitter.
4: Skitter Davis.
3: Nå skal jeg høre med Liv, digge digge deg og digge digge ro. Om det er noe.
4: Ja, det må være de gamle Kim på noen LP-plade eller CD eller noe, ja, det, i så fall.
3: Ja,
4: men du, vi må trekke på Rebus.
3: Det må vi. Det må vi, ja. Du tar oss og synger en med Skitter Davis da, til han.
4: Ja, skal vi se. Vi kan finne en med Skitter Davis. Jeg synes jo den der The End of the World.
3: Ja.
4: Den synes jo er fin da, men...
3: Ja, vi prøver den.
4: Skal vi se hvordan dette tar seg ut. Skitter Davis, The End of the World. Og så trekker vi på rebus nummer to akkurat nå.

0: Ja, da tror jeg vi har en rebusløser på tråden. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Hallo, ja, men det var en kjent stemme.
1: Ja, det tror jeg også. Ja. Det er Berit.
0: Det er Berit, ja, ja, ja, ja, kjempe. Ja, du har slått av lyden, du også.
1: Ja, hvis tar jeg det.
0: Er du interessert i fotball?
1: Lider,
0: ja.
1: Men det er jo sånn at jeg har jo følt med akkurat nå når Norge har spilt sånn litt grann, men ellers er jeg ikke akkurat noen fotballinteressert, det må jeg bare...
0: Nei, sånn er det med meg, men altså når først jeg er med, så må hun jo... Det var jo noe dritt å skulle si det her nede i dag, altså, men pytt.
1: Ja, jeg skjønner jo det.
0: Jeg kan se det i morgen tidlig.
1: Ja, ja.
0: Ja, så jeg vet ikke hvordan det går, men dritt på det. Så det ser vi, men du har...
1: Det går ikke så veldig bra, det gjør ikke det.
0: Nei. Nei.
1: Nei, jeg skal bare si det sånn.
0: Ja, men sier ikke noe mer.
1: Nei.
0: Så det er så greit. Men du fant ut rebussen?
1: Ja, det ble prekestolen.
0: Har du vært der noen gang?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, jeg har ikke heller der, altså. Det er høyt opp, altså, men...
1: Ja, det er det. Jeg har vært der, men jeg har ikke kommet opp der.
0: Nei, jeg har ikke heller vært helt oppe der. Jeg har ikke det, altså, men... Nei. Det er jo en fantastisk plass.
1: Ja, visst er det det.
0: Ja, der er...
1: Det er mange... Det er sånn som jeg kan se fremme til når jeg er ute og kjører opp, så jeg vet ikke mye i Norge.
0: Nei, nå kan jeg ikke gå så langt heller, så nå kan det ikke nytte. Men den dagen de får heis opp, så skal jeg opp der.
1: Ja, da kan gå det.
0: Ja, da kan vi gå der.
1: Jeg er enig med det, da kan jeg jo gå.
0: Ja, jeg så jo...
1: Ja.
0: Men jeg får bare begi med det nå i hvert fall.
1: Ja,
0: det
1: er samme her, ja.
0: Sånn er det. Ja vel, ellers du sitter og soler, det er veldig...
1: Jeg har ikke så mye tid til det, du skjønner det at jeg har litt for mye eiendom, så det er grassklipping og det er...
0: Ja.
1: Ja, og haver og det er jordbær og det er litt av hvert å stelle med, så det er ikke så mye sitting.
0: Nei, men sånn er det med meg, ja. Jeg har ikke stor tomt, altså, men jeg har noen tusen med meg også.
1: Ja, men det er jo det som er koselig.
0: Ja, men det er det som er viktig. Vi må jo bevege seg. Vi må jo det.
1: Ja, det er veldig viktig, skal jeg si. Bare det holder seg bevegelse. Det er det.
0: Bare ikke det blir for mye, så er det da. Men det går. Det går det.
1: Jeg kan jo bare sette seg ned 5 minutter hvis du vil litt, og så innimellom.
0: Og så sier jeg...
1: Kaffekopper.
0: Det er jo, ja. Jeg sier med meg selv at det ikke er røkker i dag. De røkker helt sikkert ikke i morgen heller. Så blir det bare så røkker han i grunn utrolig mye, ja, det er vel.
1: Ja, en klarer det meste, så må han være glad for det.
0: Ja, visst må han det.
1: Og det er en klarer for bare å være.
0: Ja, men sånn er det.
1: Ja,
0: ja, vel, det. Ja, men da, så er det premie da.
1: Ja, men jeg tror jeg tar flakslå det.
0: Ja, du vil ha flakslå du også?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, men det legger vi her, så det er helt greit.
1: Ja, ja, flott.
0: Så får vi bare, Nå får vi bare vente og glede oss til bingoen der ute igjen.
1: Ja, visst må vi det. Det blir så koselig, Akin. Det ser vi frem til.
0: Det er altså så koselig at vi koser oss mest i hel. Ja, det gjør vi.
1: Jo, men det er det. Altså, det er godt de har funnet på det.
0: Ja, visst gjør det.
1: Ja, altså det må de bare holde på med.
0: Ja, det må de bare holde på med.
1: Ja, de må det.
0: Ja. Ja, vel, ja, men da må du bare fortsette å henge med oss. Og så,
1: ja, men det skal jeg gjøre.
0: Kjempe.
1: Ja. Ok.
0: Fint, ha det godt.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var Berit Jørgensen fra Høyvåg, eller Høvår.
2: Høvåg.
0: Ja.
2: Kjært barn.
0: Ja.
2: Vi må ha ut både rebus og de to første ord i setning.
0: Det må vi. Nå skal vi se, det var Berit der, og så må vi ha ut rebus nummer 3.
2: Ja.
0: Den lyder som så. Det er jo særverdigheter fremdeles. Gammel karakter pluss tresort pluss karakter pluss eie pluss dobbel konsonant pluss artikkel. Ja, den er litt lang, du får ta den.
2: Den er litt lang, ja, men jeg skal ta og gjenta den.
0: Ja.
2: Gammel karakter pluss tre sort pluss karakter pluss eie pluss dobbel konsonant pluss artikkel. Det er jo en severdighet her i Norge.
0: Ja, 37 27 26 00 eller SMS 95 33 52 60. Ja, da har vi gjort det.
2: Og så har vi den her ord i setning.
0: Ja, det er altså i dag er ord i setning har tema innsjør.
2: Ja.
0: Og det vil jeg jo si det er innsjør i Norge.
2: Ja, men skal vi bare kjapt forklare, og det, i tilfelle det er noen nye lyttere, det hadde jo vært egentlig må hvis det er noen nye lyttere som ikke har vært med på sånn ord i setning, men det er sånn at vi leser en setning,
0: ja.
2: Og som der må skrive ned bokstav for bokstav, ikke tenk på store og små bokstav, eller mellomrom, eller kommer, eller noen ting sånn, og inni den setningen, så er der gjemt et navn. I dag så er det innsjøer.
0: Ja.
2: Og så skal det da, når det er funnet navn på den innsjøen, så er det en konkret bokstav som det får greie på, som det må spare på.
0: Ja.
2: Så er det seks sånne setninger, totalt, og seks bokstaver, som skal stokkes i sammen til et ord.
0: Ja, da, så da skal jeg ikke ringe inn før dere har fått alle seks
2: setninger. De må ha setningene. Alle seks for å få til noe her.
0: Ja, ja, ja. Men du, og nå tar vi de to første.
2: Ja.
0: Nå. Og setning nummer en lyder som så. Elnas øye renner hele tida. Bokstav nummer to i den innsjøen. Ja. Passer den på.
2: Jeg kan ta og gjenta den. Elnas øye renner hele tida. Bokstav nummer to.
0: Ja. Og setning nummer to. Treet eik er en god fyringsved. Bokstav nummer syv. Passer det på der?
2: Ja, jeg kan gjenta. Treet eik er en god fyringsved. Og der var det bokstav nummer sju der skal samle på.
0: Ja, da har jeg fått de to første. Og ikke ring inn på deg. Bare pass på det. Til da får de to neste. Det kommer sånn vel halv, og så kommer de to siste sånn vel elve.
2: Ja.
0: Ja. Da har vi det.
2: Da har vi det. Og da hadde vi han Kim på tråden i sted her, som...
0: Ja, og så hadde vi Ragnar Setan.
2: Ja,
0: men... Og som Jønne ville ha med Skitter Davis.
2: Ja, den spilte vi i sted.
0: De gjorde med, ja.
2: The okay. End of the World.
0: Ja, stemmer det.
2: For det er den som han snakket om med Teddy Nelson og Skitter Davis. Den har ikke vi i systemet.
0: Jeg lurer på om ikke jeg hadde med en CD en gang, og så heimen ifra som jeg hadde den på.
2: Ja, ja.
0: Det kan godt være den ligger på en gammel LP-plade her inne, altså, men putt.
2: Det får bli med den der
0: ja,
2: som vi spilte nå. Men med Creedence, der var det jo mange forskjellige å velge mellom. Jeg vet ikke om Kim ble fornøyd med denne her, men jeg fant altså en som heter Before You Accuse Me.
0: Ja.
2: Vi får høre på den, så får vi håpe at det er ok.
0: Ja, ja.

0: Ja, det har tatt den musikken ut, og så kommer det en ny musikk inn. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, Gerd.
1: Ja, hallo, Sigmund.
0: Jaha, du har også skrudd der lyn, ja.
1: Ja, ja, jeg ser litt på fjernsynet litt, men det ikke dårlig, sier jeg.
0: Er du dårlig?
1: Selv er det dårlig,
0: ja. Ja, men det var godt, det var da godt å høre. Da er det bedre å høre, ja, på radio enn, altså.
1: Ja, ja.
0: Å, kjære menneske, det er ikke verst.
1: Det er, ja, det. Ja,
0: sånn er det, ja vel.
1: Ja.
0: Du har, der har du vært.
1: Dag-Karten, nei.
0: Nei, du har ikke det.
1: Nei.
0: Der har jeg vært.
1: Det tror jeg, ja, du har.
0: Ja, faktisk talt. Ja. Men det er mange, nei, år siden, å, kjære menneske. Ja. Jeg vet ikke om jeg står på samme plassen enda.
1: Nei, det er ikke sikkert.
0: Ikke sikkert, det, nei.
1: Nei.
0: Neida, og ellers, du koser deg i sola?
1: Ja, men det er varmt.
0: Det er varmt, det er himla varmt.
1: Jeg synes det er for mye av det gode.
0: Nesten, enten er det for lite eller også er det for mye.
1: Ja, for jeg synes ikke, det er ikke sånn god varme.
0: Nei, altså, nei, men...
1: Det er trykkanser lommer, synes jeg.
0: Ja, det er det, ja. Men nå, der oppe, det er ikke noe regn nå, heller.
1: Nå. Nei, men jeg var kommet bittegrann her for et par timer,
0: ja,
1: siden.
0: Ja, når jeg kjørte nærover, da var det noen få dråber nær igjen.
1: Mm, men det har ikke kommet noe, nei.
0: Nei, så vi må nok bare basere oss på vannet.
1: Ja, jeg er så tørt at jeg må vanne hver kveld.
0: Ja, for du skjønner den der lille vinden, og så den temperaturen, 30 grader og så vind, da, ja, da går det fort.
1: Ja, det gjør det.
0: Sånn er det. Ja da.
1: Ja,
0: vel, Gerd. Og ellers har du vært noe på Lillesandstaden, eller noe sånt?
1: Nei, jeg har ikke det. Nei. Jeg synes jeg har vært så varmt at jeg har ikke hatt luft en gang.
0: Du vet, en må helst bare si det er en skygge.
1: Ja, så vidt det.
0: så vidt det, jo, ja. Ja, ja. Ja. Og så må hun si det stille, må ikke bevege på noen ting.
1: Nei, langt ifra.
0: Sånn er det.
1: Ja, noe med det.
0: Og så har hun kalt noe på.

0: sier jeg altså.
1: Hæ?
0: Ja, noe grusom kaldt vann.
1: Ja, ikke vel?
0: Ja, det
1: vel. Man har alltid ha noe drikke nå.
0: Ja, ja, nå må man drikke med øye.
1: Ja,
0: vi
1: må det.
0: Sånn er det. Ja, ja, vel. Ja, vel, Gerd.
1: Ja.
0: Og hva vil du ha for noe?
1: Ja, kan jeg ikke få et flakslåd av det?
0: Nå, ja, det, ja, men det har møret fint, vet du, men det greit. Du kan få se det, og du kan få...
1: Ja, det ser det. Jeg har ikke den der som en spiller.
0: Du har ikke den lenger. Nei, men jeg legger et sånn et million flakslåd til det her.
1: Ja, men det er så greit da.
0: Så ser vi om det er noe å gi vinst på det. Jeg kan ikke love. Jeg kan ikke love noe.
1: Sist fikk 60 kroner.
0: Ja, ja, men se det. Da, da hadde du til to lodd.
1: Ja, jeg hadde det, men det var ikke noe på deg.
0: Ja, å nei, nei, så uansett hvordan det er, og lenge en spiller, så blir det tab.
1: Ja,
0: vi gjør det. Sånn er det.
1: Ja, men det er så greit da.
0: Du må bare henge med også, hvis du vil.
1: Ja, ja, ja, det skal jeg gjøre.
0: Kjempe. Ha det. Ha det, ja.
1: Ha det godt. Ha det godt.
0: Ja, men du? Er du der? Nei, ja. Nå glemte jeg å spørre om noe musikk.
2: Noe musikk, ja. Ja, ja.
0: Det kan hun ringe inn, og så kan hun ønske noe musikk hvis hun vil det. Jeg glemte meg vekk nå. Sånn er det.
2: Håper
0: vi. Vi skylder på varmen, vi skylder på varmen.
2: Ja, ja, ja.
0: Flakslåd. Ja. Da må vi ha ut rebus nummer 4.
2: Det må vi.
0: Den lyder som så. Mesterskap for korta.
2: Nei.
0: Omvendt.
2: Du glemte noe i starten.
0: Omforlands. Åja, nå så jeg, ja. Jeg begynner på nytt. Rebus nummer 4 med serverdigheter. Nummer 6 pluss mesterskap forkortet omvendt. Pluss sporte pluss karakter pluss på fuglen pluss vokal.
2: Ja. Og da kan jeg gjenta den, men jeg kan jo si det at det er mer enn ett ord.
0: Ja, det er det.
2: Ja. Og stikkordet her, det var altså nummer 6 pluss mesterskap for korta omvendt pluss sporte pluss karakter pluss på fuglen pluss vokal.
0: Ja. 37 27 26 00 for nye lyttere, eller sms 95 33 52 60.
2: Og husk navn hvis du sender sms.
0: Husk navn, ja. Ja, da sitter vel du med en melodi der.
2: Vi har noe sånne ønskeplader her, eller noe som vi har lyst til å spille i alle fall. Mm-hmm. Det er jo sommer, ikke sant? Og vi er vel, jeg vet ikke om vi er helt klar med sommerkroppen til å gå på stranda.
0: Jeg tror nesten vi kan si det nå.
2: Ja, men altså, Cliff Richards, han synger om en her som heter, eller titlen er On the Beach, på stranda.
0: Ja, ja.
2: Så den synes jeg passer, for det er ganske med bading nå, tror jeg.
0: Jeg tror det, ja.
2: Så vi får bare finne badetøyet og ut av bløyde oss.
0: Ja.

0: Ja, plutselig så er vi på igjen, vet du. Det er jo akkurat, så det er ikke mer enn frase headset, så nå skal det på igjen.
1: Ja, ja, ja.
0: Luggen, den blir jo totalt ødelagt.
1: Ja, den ser jo ikke ut på 16 nå.
0: Nei, jeg ser det. Ja, jeg ser det at...
1: Luggen dette rett ned i
0: øynene. Ja, ja, ja, ja. Jeg har så det her og dratt ut både øyebrynene og luggen. Ja, ja.
1: Men han Cliff, han synger jo om på stranda.
0: Ja.
1: Har du begynt badsesongen?
0: Ja, jeg har begynt bare campingvogna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Med havslangen?
0: Ja, med havslangen, ja.
1: Ja.
0: Jeg er så heldig, jeg har ei...
1: Er det med eller uten badedrakt?
0: Jeg bruker ikke badedrakt.
1: Nei, du gjør ikke det,
0: nei. Nei.
1: Men jeg mener at en gang i Danmark, i Limfjorden, da var det en fra Høyhild som var ute i Limfjorden i en fantastisk badedrakt.
0: Ja, den var fin, ja, den var fin.
1: Den er heldig, altså sånn i hele, ikke sant?
0: Jo, jo, jo, den.
1: Det var så heldig søft med det der duskene som dinglet på fremsida der.
0: Du skjønner, det er rett og slett, det var en som...
1: En sånn heimestrikker?
0: Ja, heimestrikker i 1920, tanta mi.
1: Ja.
0: Hun hadde strikt den da, og så med seler over skuldrene, og så snørte du rundt livet.
1: Ja.
0: Med flott sånn... flott knud, liksom sånn som skoknud nesten.
1: Ja.
0: Og igjen av det hver der, hang det en kvid svær dusk.
1: Ja, det var himla stilig.
0: Det var stilig. Ja. Du vet, når jeg svømte på ryggen, altså, så hang det der duskene.
1: Ja, det fløyde
0: jo. Over vann.
1: Ja,
0: ja,
1: det fløyde, ja.
0: Ja, ja, det fløyde. Ja.
1: Gud, altså.
0: Ja, og så var det en sånn piskgulrosa.
1: Ja.
0: Ja, det veldig flott.
1: Jeg husker den var heldig stilig, altså.
0: Ja, flott, ja.
1: Nei, jeg tenkte, det var jo ikke noe sånn tøft, det var en helt vanlig badebukse, men,
0: ja.
1: Men jeg lurte på sånn, jeg vet ikke om du har sett de der Borat-vanndraktene. Nei, det er egentlig en slags heilbad, men det er jo noe litt brede, eller noe tøyremser.
0: Ja, det er jo det bare.
1: Ja, som går over skuldrene,
0: ja.
1: Og så går det ned, og så møtes de der...
0: I krysset.
1: Cirka der beina begynner.
0: Ja.
1: Og så er det jo ikke bare noen remser.
0: Ja, det er jo det.
1: Det er ganske tøft, altså.
0: Ja, jeg
1: så bildet er sånn i fluoriserende grønn.
0: Åja, oh, ok.
1: Den synes jeg var så tøff.
0: Ja, men skal vi kjøpe hver side av det også?
1: Nei, du må ha den der piskule med duskene.
0: Ja, jeg må ha den. Ja, ok, så tar du den andre.
1: Så kommer vi ned på Hamresanden.
0: Ok, ja, og da må vi passe på når ikke det er folk.
1: Må ikke si det til noen.
0: Nei, ikke si det.
1: I hvert fall ikke her på radioen.
0: Nei, og så ikke datoen heller, og ikke klokkeslettet.
1: Nei, det kan bli... Da tror jeg han kom i avisen, tror jeg.
0: Det er ikke langt under. Kanskje det kunne
1: kanskje,
0: vært...
1: Vi hadde
0: kanskje kommet på TV. Jo.
1: Kanskje han hadde blitt låst inn en plass.
0: Det ser jeg ikke vekk ifra. Sånn er det.
1: Sånn er det.
0: Yes. Rebus. Rebus nummer 6, nummer 4.
1: Ja, vi tar 4 først.
0: Rebus nummer 4, den lyder som så. Nummer 6 pluss mesterskap forkorta omvendt pluss sporte pluss karakter pluss påfuglen pluss vokal.
1: Ja.
0: Ja, det var den.
1: Det var den, ja. Og så har vi jo et par ganger som vi har vært på her, så har vi jo spilt i alle fall en melodi, en vinnermelodi fra Melodi Grand Prix.
0: Ja.
1: Og nå har jeg funnet frem vinnermelodien i 1982. Det var Tyskland. Nicole, Ein bisschen Frieden.
0: Ja, den er jo himla fin.
1: Den er fin.
0: Og hun var nydelig, hun som sang med henne.
1: Ja, gud, altså. Men
0: vi hører på den.
1: Vi hører på den, og så nyder vi at musikk også kan være veldig fint.
0: Å, altså, ja.
1: Jeg er kanskje litt stygg, men grønner meg over årets Melodi Grand Prix.
0: Melodi Grand Prix, altså, ja.
1: Det var liksom ikke noe for meg.
0: Er du gal?
1: Men vi hører på Nicole, eller?
0: Ja, vi gjør det.

0: Ja, da hadde vi Simon på tråden, og nå har vi en annen på tråden.
1: Ja.
0: Det har vi riktig. Hallo, hallo.
1: Ja, hallo.
0: Ja, du, det er så godt å høre at vi har de gamle gode lytterne, uansett om det var så kongebryllup eller om det er verdens mesterskap i fotball. Er du interessert?
1: Du, ja, litt grann, og det er Norge, men...
0: Du sitter og ser liksom sånn...
1: Ja, jeg har på skjermen og ser på, men...
0: Ja.
1: Det er ikke så forferdelig interessert sånn, men nei, var det jo ikke de beste med nå, vet du, så...
0: Nei, har de ikke vært med i hele kvelden, noen av de beste?
1: Nei, de har ikke de, så...
0: Nei. Ja, da har det vel... Ja, nå skal jeg ikke spørre og hvordan det er blitt, men er de ferie spilt nå?
1: Ja, nå er de ferdig.
0: Nå er de ferdig spilt, ja, ok. Ja vel, men da får vi gå over på denne her serverdigheten.
1: Flor og fjære.
0: Flor og fjære, ja, det er så viktig.
1: Ja.
0: Har du vært der?
1: Ja.
0: Ja, der har jeg...
1: Ja, kjempenydelig.
0: Det kan du tenke magen også for
1: da? Ja, det er sikkert, det er helt fantastisk.
0: Ja, det er det. Første gang da ble jeg helt målløs når jeg kom der, siste gang, jeg har vært der tre ganger nå, og
1: ja, vel,
0: jeg kan godt være der flere ganger, for det er jo bare helt fantastisk.
1: Ja, det er så sikkert, jeg tror det er blitt enda bedre enn de mine når jeg var der, det er mange år siden jeg var der, så...
0: Ja, men da kan du bare gå...
1: Stor forandring.
0: Ja, var du der når de store drivhusene kom opp?
1: Nei.
0: Det er restaurant og det hele nesten. Ja,
1: nei.
0: Det er bare helt fantastisk.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, og den...
1: Ja, det var restaurant når vi var der, men...
0: Men nå hadde jeg et svært sånn et glass
1: bur. Ja, det hadde jeg. Ja,
0: vel. Oppe på toppen og...
1: Ja, akkurat.
0: Ja, så nei, det er bare helt... Det kan jeg anbefale til alle, altså.
1: Ja, visst.
0: Ja, som en. Så det er så. Nei, det er... Jeg prøvde også å finne et ugras i plenen der hen, men det var umulig. Da tror jeg måtte ha et himla godt forskjørelsesglass.
1: Ja, visst.
0: Sånn er det.
1: Nei, det gjør en fantastisk jobb, altså.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Så det er så.
1: Ja.
0: Ja vel, og ellers, du svetter i varmen du også.
1: Ja, jeg er ikke så ille.
0: Det er ikke så galt, nei, men altså det...
1: Nei, jeg tror jeg har det greit, ja, altså. Så,
0: ja, det er godt.
1: Men kona klager, hun klager på varmen, men det...
0: Ja, der er...
1: Det er kosende.
0: Ja, jeg kan jo kose meg, men du vet, det renner
1: meg helt. I går var vi på sånn American festival på henne i Vanse.
0: Oi, ja!
1: Så på Lindesnes sexbyklubb og greier, og det... De var jo livredde for at det skulle være så varmt, men det var bare 21 grader, vet du, så...
0: Åja, men de var jo bare...
1: Litt vind, så de var veldig fint, ja.
0: Ja, de var fint, ja, for her var det 30 i går, så...
1: Ja, det var, så... Kjent. Så de når vi kom hjemme, og da steg temperaturen veldig...
0: Ja, den gjorde det. Det er et amerikansk miljø, det hender.
1: Ja, veldig, ja.
0: Det er helt utrolig, det, altså, du vet, det... Ja. De stiller opp folk der, altså.
1: Ja, helt utrolig.
0: Ja.
1: Og de skulle jo ha noe med om kvelden med meg, og vi reiste hjem da, så vi så ikke det, men de skulle jo ha en amerikansk sanger inne som skulle være der, og det var veldig, så det var...
0: Ja vel, ja.
1: Det var skikkelig.
0: Det slår
1: på. Og i kveld skulle de ha noe sånn bobilfeste på Vigeland da, og greier.
0: Ja vel, ok.
1: Ja,
0: de får det eget.
1: Ja, det gjør det. Det er fantastisk.
0: Vi forventer til neste lørdag, så får vi opp til Herrefoss. Og se hvordan det blir der nede på Kjerkestranda.
1: Ja, det er det.
0: Det er jo noe så... Det er jo lokal countrymusikk, ja, tror jeg. Ja. Det er de i hvert fall musikk, så det er greit.
1: Ja, kjempe.
0: Ja da. Ja vel, Paul.
1: Ja.
0: Vi må vel videre. Har du funnet noen melodi du kunne tenke å høre?
1: Ja, altså, den der Roger Whittaker med Albany.
0: Albany?
1: Ja. Den er fin også.
0: Ja, Roger.
2: Den må vi klare å finne, vet du.
0: Whittaker.
1: Ja, jeg har spilt den før. Sånn,
0: ja, ja. Vi finner den. Og så er det premien, ja.
1: Ja, du, vi må ha et klakslåd.
0: Du, ja. Du skjønner, vi er røgen tom her for million flakslåd.
1: Ja, ok.
0: Kan jeg legge med to av de her nye griseflakser?
1: Ja, ja, det kan jeg, ja, det kan jeg gjøre.
0: Så har du to sjanser i hvert fall.
1: Ja, ja, visst, ja.
0: Ja, men da legger jeg det til det her også.
1: Ja, ja, greit.
0: Så satser vi på vinst.
1: Ja, flott, ja, flott.
0: Flott, flott. Takk skal du ha, da må du bare ha en riktig god helg. Og...
1: Ja, jeg liker med det.
0: Ja, ja, men, ha det godt, ja.
1: Ha det, ha det.
0: Det var Paul Otter Mikkelsen, og da har du kanskje...
2: Ja, men vi må ha utrebus nummer 5.
0: Det må vi.
2: Vi begynner å komme litt bak på hele landet.
0: Ja, det gjør vi jo, ja. Ja, jeg prater, så prater og prater. Rebus nummer 5, bilorganisasjon for korta, pluss romertall, pluss eie, pluss vokal, pluss arvestoff. Ja.
2: Og jeg kan ta og gjenta den,
0: kanskje. Du tar den om igjen.
2: Ja, ja, bilorganisasjon for korta, pluss romertall, pluss eie, pluss vokal, pluss arvestoff.
0: Ja. Og da er det det samme telefonnummer, 37 27 26 00. Eller sms'en, 95 33 52 60 med løsningsord og navn.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men da skal vi trekke på sms-oppgaven. Og så sier vi ikke nå hvem som blir trekt ut, men så da vi spiller neste melodien her nå, så prøver vi å ringe opp vedkommende.
0: Ok, ja.
2: Og så har vi vedkommende på tråden etterpå.
0: Det så, kan vi gjøre.
2: Høres det lurt ut?
0: Det høres helt fornuftig ut.
2: Nå sitter jeg her på min side av pulten med 6. Jeg har lagt i bunke her med 6 stykker. Det er 6 som har svart på den, og som har svart riktig.
0: Ja vel, ok.
2: Vil du si et tall mellom 1 og 6?
0: Skal jeg ta midt imellom da, 3?
2: Ja. Ja.
0: Ja, det...
2: 1, 2, 3. Ja, men da er den der, ja. Og da prøver vi å få tag i vedkommende, mens vi... spiller en, det er bare et ønske, rett og slett.
0: Ja, det var hun jeg med, jeg og du.
2: Jeg og du, ja. Jeg vet ikke hvem som har sett inn den, men det var en lapp vi fikk inn fra telefonvaktene her.
0: Ja, ja, ja.
2: Men vi hører på jeg og du med hun jeg, og så ser vi om jeg kan klare å få tag i vinneren i sms-oppgaven.
0: Ja, det er så greit. Ja.

0: var ung.
1: Ja, det var altså litt gammel. Men nå prater jeg med en ung dame i Høvåg. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Det var en kjent stemme, ja.
2: Ja.
1: Jeg tillod meg å si Høvåg.
2: Ja, jeg sier det. Du kan si akkurat hva du vil.
1: Jeg kan si hva jeg vil og si.
3: Ja, ja, ja.
2: Du skal si at jeg ikke høvding, vet du.
1: Nei, det er ikke du er, vet du. Så derfor jeg kan si nesten hva jeg vil og slippe av med deg. Det er det beste.
2: Ja, det var
1: godt. Sånn er det, Gudrun.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja, sånn er det, ja. Hvordan du koser deg i varmen, du også?
2: Ja, jeg ser det at men det var veldig varmt i går, da var det litt for varmt.
1: Ja, det er sånn at en kjenner det da.
2: Mm, gjør det.
1: Ja da, men det har gjort litt nå.
2: Ja da, jeg ser det at vi har jo noe igjen av sommeren, så vi får nok...
1: vi får nok

0: Ja, da må du gi meg beskjed.
1: Oh, ja, skal jeg beskjed, som er tungt å rette.
0: Helt topp, helt topp.
1: Ja.
0: Men så må du må jo ha premie.
1: Jeg tror jeg prøver med flakslodd.
0: Da må jeg gi deg to griseflaks, tror du?
1: Ja, men det er greit.
0: Med ryggen tom for de der andre.
1: Mm, mm, men, det er helt lett.
0: Du kjenner på litt det.
1: Ja, men det er så greit.
0: Sånn er det. Men, ja. men har du lyst på noe musikk?
1: Jeg må jo ha sommernatt i Polen.
0: Du må så, ja, da redder du heldig. Da redder du heldig for meg.
1: Ja, jeg må ha den.
2: Den kommer etter hvert.
0: Den kommer etter hvert, Gudrun.
1: Ja, det er så greit.
0: Her ligger to flakser til deg.
1: Ja, kjempegreit.
0: Kjempe, kjempe. Da må du bare ha en riktig god helg.
1: Ja, jeg liker meg, du.
0: Ja. Ha det riktig godt. Hei da. Det var Gudrun Johansen, ja. Jep. Ja. Det var flakslodd. Ja, da siste rebus i full fart, rebus nummer 6, lyder som så: krydder pluss hellig for kortet, pluss morene, pluss vokal, pluss sykdom for kortet, pluss konsonant.
2: Ja,
0: den tar du igjen.
2: Den tar jeg igjen, tar, ja.
0: Ja.
2: Krydder pluss hellig for kortet, pluss morene, pluss vokal, pluss sykdom for kortet, og pluss konsonant.
0: Ja. Ja.
2: Så det var den.
0: Det var den.
2: Skal vi lese fort igjennom denne setningen?
0: De kan vi gjøre før vi trekker nå, ja.
2: Ja, for da trekker vi på den rett etterpå, egentlig.
0: Ja, vi gjør det. Mm-hmm. Da leser jeg første.
2: Ja.
0: Elnas øye renner hele tida. Bokstav nummer 2 i den innsjøen.
2: Ja. Tema var innsjø.
0: Ja, stemmer.
2: Setning nummer 2. Treet eik er en god fyringsved. Bokstav nummer 7.
0: Ja. Setning nummer 3. Det var to taktekkere på taket. Bokstav nummer 3. Passer det på der.
2: Og setning nummer 4. Vi tok toget igjen. Den siste biten. Bokstav nummer 6.
0: Ja, setting nummer 5. Jeg ga en ring i tinn, selv om du hadde en. Bokstav nummer 5.
2: Og setning nummer 6. Det var et styr i fjor, den siste sendingen vår. Bokstav nummer 1.
0: Ja, da har jeg fått 6 bokstaver som der stokker om og får et stedsnavn.
2: Ja.
0: Ja. Da det, sender det bare...
2: Og det er jo kun på telefon.
0: Den ringer det bare inn på 37 27 26 00. Ingen andre plasser. Og den trekker vi på øyeblikket.
2: Ja, skal vi gjøre det under neste melodi, tror du, eller er det litt for kjapt?
0: Det var kanskje litt kjapt.
2: Ja. For da spiller vi den der hilsen som jeg sitter med her.
0: Ja.
2: Knatten, Nabben og Boblestua hilser til alle på Vatne hytteområdet. Og ønsker, så står det, Georgia Pussycat. Og da har jeg altså funnet The Pussycats, det norske. Gonna send you back to Georgia. Og håper at det er den de mener. Vi hører på den i alle fall.
0: Vi hører på den. Yep.

0: Ja, da var den melodien forbi, og vi har vel en eller annen dame på tråden. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, Sigmund.
0: Hoi.
1: Hallo, Anne Sundsjøen, ja.
0: Nå tror jeg det ikke med i gang, gutt.
1: Å, ikke det?
0: Det var flaut.
1: Nei, da, du gjør ingenting.
0: Hæ? Nei, nå, jeg fikk ikke lov til å se hvem det var som hadde vunnet, vet du, så.
1: Har du gjort det? Nei, jeg har ikke fått å gitt det da.
0: Nei, jeg, men jeg skulle ha tatt stemmen din, bevarme vel.
1: Ja.
0: Ja vel, og kom du frem til?
1: Hva var Saltstrømmen, var ikke det som han synes
0: det? Jo, som en, var det ikke det?
1: Ja.
0: Det er,
1: og det har jeg ikke vært.
0: Det har jeg vært, og det har jeg stått altså 12 timer og fisket i et strøk.
1: Fikk du noe?
0: Yes.
1: Hvor mye da?
0: Så mye du ville få.
1: Nei.
0: Du kunne ikke.
1: Å, så heldig.
0: Du, altså, jeg sto der med en, jeg har ikke tid til å si det.
1: Jo da, gjør det.
0: Jeg sto med en halv kilos pilk, og sto bare og melket, og bare slapp ut 100 meter, og så sto jeg bare og melket til han hang, og så var det bare så vind.
1: Å, så heldig du var.
0: Åh, gutt av meg.
1: Ja.
0: Det var moro.
1: Ja, det tenker jeg var moro.
0: Sånn er det.
1: Ja.
0: Og der sto jeg da, middagssola, den skjein under brua, fantastisk. Åh, det var så godt. Yes, Saltstrømmen var riktig, og du skal ha premie også.
1: Ja, du har vel de vanlige?
0: Ja, ja. Du kan i grunnen velge fritt her, altså. Nå siden det er så sent på kvelden.
1: Ja, det var det.
0: Det er jo...
1: Der. Jeg har i grunnen det meste av det.
0: Du har det meste av det,
1: ja. Ja, jeg har det.
0: Der er drikkeflaske. Sabla fint. Det er der.
1: Ja. Men du, jeg kan få et handelnett.
0: Det kan du.
1: Jeg kan gi det til min datter.
0: Ja, vil du ha et mørktet, eller vil du ha et av de der som du kan lave sammen til en ball?
1: Jeg kan godt ha det, ja. Og er de like store?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja, men du kan jo godt ha de som kan lage til en ball.
0: Ja, men du, jeg skal legge med, jeg skal ordne det.
1: Men det er fint.
0: Ja, vi sier ikke noe mer.
1: Nei, men det er greit å si mer om det.
0: Helt topp.
1: Fint, ja.
0: Men du,
1: ja.
0: Skal du være med og så trekke på alle som har ringt inn i
1: nå i juli? Åh, skal jeg få den oppgaven?
0: Ja, er ikke det koselig?
1: Ja, men det...
0: Ja.
1: Ja, ja, jeg får prøve.
0: Ja, da, nå skal du si... Nå sitter Liv her.
1: Jaha.
0: Og mange lister har du?
2: En hel
0: haug. Ja, en hel haug.
1: Ja, jeg hører hun sier det.
0: Ja, men altså, jeg tenkte hun skulle si å få et nummer.
2: Ja, men nå
0: teller Tor Kjell. Ja, det gjør han. Da plukker han.
3: Det er 10 ark.
0: Sier jeg et tall mellom 1 og 10.
1: 7.
0: 7.
1: Ja.
0: 3, 4, 5, 6, 7. Jaha.
1: Ja.
0: Der trekker han ut, og så sier jeg et tall mellom...
3: Mellom
0: 1 og 6.
1: Mellom 1 og 6, ja. 4. Ja.
3: Der står Anne Svensen.
0: Anne Svensen?
1: Ja, men det var jo greit. Da vant hun, ja.
0: Da vant hun.
1: Ja.
0: Anne Svensen. Ja vel.
3: Da har vi det. Takk.
0: Da har hun altså vunnet sånn et lillesalskort på 500 kroner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var bra for Oda.
0: Ja, det var flott.
3: Da må du takk for hjelpa.
0: Da må du ha hjertelig takk, ja. Og så må du ha en riktig god helg.
1: I like måte.
0: Og da ligger det noe handnett her til deg.
1: Ja, men det er fint. Jeg skal hente det i løpet av uka.
0: Helt topp. Fint.
3: Okay.
0: Ha det riktig godt.
3: Ha det.
0: Helskubben.
1: Det skal jeg gjøre, vet du. Ha det.
0: Handlenett. Sånn handlet til hår.
3: Ja.
0: Jep. Da begynner det å lakke og li her.
3: Ja, nå har vi trekt på alt som skal trekkes på.
0: Ja.
3: Og her er en musikkønske som er kommet, en hilsen fra Odd til Kokka. Jeg ønsker deg god helg, og da er det rett og slett Pissemaur vi skal høre om.
0: Ja.
3: Og den hører vi på nå.
0: Jeg legger i et av de.
4: Hva gjør alle sørlendingene her? Skal ikke de på ferie? Ja.

Men jeg var jo opptatt, så jeg lot som jeg var døv. Når høsten kommer, så kjenner jeg lette. Da reiser mauren hjem til oljebyen sin. En pause ifra sommersol og svette. Da kan